ואי נוח אלה שחות בנמוניה ביני חי פינסון צ'אוכו קונטון לאלנר מה לפוקר ואין פעתו מחי מונצה.